doktor tester. Chce dženca neradšo doma ostať, čo je to môže jenčinč netreba pak. Napríklad mám túle ideu, vesnú svedenú i vesce, že dženca menujúce do takrec cečeho goa, od piatka tam hižo svedča, rúne je tam rajnče bivko a od cioch popodňu sú vo sebe svojby napísané popodňo prošení. Od večera sedmich je potom zakončaca party, zavisče za toho, abo tamnoho z vás dobrý start do prúzninu. Číkiš môža júce vúspač, tam zavisče večer môža ište rinne svičič. Foto a ústajenca drastu evangelský serbo-budeského kraja je od netka budeský Michalský Vídžič. Tam, tiež tam môžete si dženca dojeť a ve Vojerecach je dženca staré mieste Dživa dvoje festival na droze, vomiúce ze celého sveta artistča, húčbnice a tiež klaunojo tam pokazajú, što môža po takým dženca od 2 maj do večera 7 ve Vojerovským starým mieste. A Walburga Wałdzic treba raz mirny wokomik, ty stun może czy si dżęca wieso poprzeć, dzicze on do przyrody, a ladecie, jak są ona w odczastwie przy tutym krasnym deszczu, po takim przyszymtym, wiele wesela.

0: Na serbsku besadu a dobrych przyjacielów a horcu kobasku wużyczetela prynju proznicku. Bądźelu!
1: Zatkula! Šulske leto je so zakončilo 6 týždňov liečných prúznin, potek mietko na šulaky a šulerie očakaja. To samo na sebi serbskim odžine viestu euforiu zbudži. A z tutej euforiu podáme so na dalšiu stáciu našej beachvolley bulovej túry. Potom so sme mnenú punželu nebelčicach pobyli sme mietko s hustčom koniecach. Náš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zatkula so na vás veselí.
2: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic sabič.
4: Jutce večo.

0: Baby. Carski program. Carski program.
1: Vítaj šo už dali až do Ziga Diju v Dolnoserskej Rice. Ja som Gregor Klim a to je váš serský program v Arribi. Užijská filmová pšeglítka jo se rošiva. Prvistej pauze jo nento integrirovaná do open-air programa filmových nocu v Novém Chmielovie v Hošibuzu. Serské filmy sú byli také na plaše výžeš a kak jo se publikum majú spedobavo svišie šonet. Zoriaki a zoriacki Češiego lietnika susu rozžognovali, so nekutare vedných nento ze serského rycu zachopijú. To svišime, rovno tak stajeme to pšašanie, kak dalej má projekt Zoria viste financielne příchod. Na to pšame vete gronič. Naše zabierajú také druge pšašanie, jadno ako zviežo lúži o a na drugom boku veľkého gata. USA jo cora svišiva 250 let nevedvisnosti, svoj Independence Day, pšicena za nás pšašaš, kak serskou rece lúži ogledajú na USA. Ľukožicenia, priadkovania a muziku týženia ku dňu CSD máme v programie a šaké vici. Nejpierej sú naše žiži na rieže, jo a vedne až čo vy teke pedla.

0: a venime gudarje serske su dere integrirovane do togo serskego živinja, veni znaju velje ljudi, te serske ljudi ih znaju.
1: A ja se teke, ja se lijem 14 čao dalšnih ljudi, kotorim šmogu ja ako žurnalist serske pšašanja stajš, to juž neco jo. Z čo zvišali cíle a motivácie aktuálnych zoriakov a zoriackov, co nento cenie ze svojeju serskiju rýcu. Na septembre bužo startovaš pšiduce, miastem stvrto kurs, celé program bieže oficiálne ešte až do leta 2001 a čižas ča ve struktúrne zmenie, co pak pon, južo nento se nekotare lúže s tým pšašaným zabierajú a teke muse, voto žo neto.

0: CD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Zorešne, 4. júli je bol žen nevedvýznosti v USA. Zapšavujem nacionálne svežen a veto jo se sledných mesecach veľa o tom pejedao tekoho. V přídoce mošťovaniu sležíme za uznamom toho sveženia v aktuálnej politickej situácii. Autor Sebastian Elikoske-Winkler dajú nám ta US-amerikánariam to gorono, kak gledajú veni na svoj kraj a na tošten vesebne svežen a teka kak gledajú Serbe na USA. We'll be right back.

0: Niedejme 5-götnošíš rolu USA ve drugej svetovej venie a zimnej venie miaze NATO a státov Varšavského pakta. USA sú stojali za ščit predviaceného sveta demokratie prešivo komunistickej diktatúrie. Tá rola jo se zmienila? Nie je jasné, do ktorého smiera Spojené státy dú, do izolácie abo lec vestanú na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pytané, pravie. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vejnské dyrdakojstva.
1: Mego USA byš žínca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nebyl na kúšte pát kroniu. Niekotáre vietce sú v USA zaviešte lepšie ako v Európie. Mie sa spodobajú napríklad univerzita a akademický sviet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európie máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systém v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
1: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. A liebda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnení USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje joga to zaupitnenie ordovalo pšašenie systéma. Pšicomž zdajú sa na stavizny předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim za žiel absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetveriony. A rovno tak nevěste jo pak žínca také zaupitnění toho kraja v Nímské.
0: Nejo z jadnej usádu vetekroniš. Zavoženie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tenca skněžil absolutism. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali Šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šikných. The land of the free. Kraj lichých. To je by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku lúži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytách stúce veľké prešivnosti.
1: Kaký příchod má pomier k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dalej dobré prešivky k USA. USA sú vážne globálne partner. Gospodarský a také politický alebo vojarský. Dobre pešiky miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak ďalej. Nímska pak musí také uknúš svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však sa viecej stavne na USA spúščíš, a nesmejoš sa napríklad do vejnou sopuštieknú štáš a tak ďalej.
1: Ve stvertém júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarskú parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaký kraj budú USA žen pežde?
3: Ja to nemogu hýšte pšau je groniš. Also ja by gronio až dajo jednu šanku líniu miaze patriotizmom a nacionalizmom a te lúže nient v Washingtonie graju na oboma bokoma.
4: I mean, I think there are... Minim až z 4. juli, kotarysz znajo kuszty, a kotarysz mężo se svieši šako, jo cesto zwezane z poredniju porciju patriotizma a nacionalizma, což mężoš wiżysz skeptiski. Ale dajo teke dny ako Juneteenth, ten 19. juni. Na tom dniu su se sledkoju ulichowali samo ve Texasu sledne niewolniki ve casu bergarskeje vojne veleše ve 1865. A to jo teke jaden wielgin ważny žien, a pwaši ve veste mirje ako drugi žien niewotwisnosti. To groni, dajo šakorake vášnje, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizny. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale teke také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnost přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also, ja som južo 7 let v Nemskeje. Also, nemám... Njamegu tak schauje gronisch so jo los bemerze. Ak som Amerikas buschiu, som bio pies advajasche liet stare, tegde njamegu teke hische gronisch, also zemnio to neo bio tak važne. Ale ja, nekutare nesvesche, a nekutare wegen ratsvesche. Also mežo teke letosa vizis, also dajo veliki svežin. Washington DC przede wszystkim, w Waszyngtonie, ale nie mogę gronić, lecz to jest naprawdę relevantne albo ważne za całą towarzyszność. To jest leto ekstremnie ważne. Leto jest round birthday, kulowaty burstak, 250 lat Ameryka, a to wielka ważna rzecz, a dlatego daje tak wielkie świeżenie. Nie w Ameryce, nic ja w Waszyngtonie, ale w drugich miastach takie. Ja w mediach to jest takie wegen ważne dybk. Ja, okej, okay, musimy naszą lichotu zwiesić. Tak. So, przed 250 lat myśmy mieli krala, ale nie nic. Myśmy nie liche. Ja, inaczej mentalita. Ja.
1: Kak se svieši z 4. juli 2026 v Dolnej Łużycy?
4: No jo, som ga počmanuła, kak ważne jo przeporaš cas zgromadnie z przyjašelami a z familiu. Tak smakajome se z 4. julia toko lieta z jadnejo bliskeju przyjašelku. Zgromadnie z niju a žoku pojeżome do Dresdžan, tam pożywame dobru jezu a pičku šopujome. To pużo riedny ulet, ten pak nie ma nic wesebnicy niż z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nie budu nic cynić. To nie był najważniejszy świeżyn w kalendarze. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstak, a takie Halloween. Muszę takie gronić, ja som już 7 lat w Niemskiej, a ja sesto zapytnu, aż ten zwierzę przyjrzał, sprzał niegroniony, to nie jest tak relevant za mną. Ale jako som już gronił, ja derje dopominam se ako gele, a to jest wegen redny czas.

0: служит, Зиня.
1: Kata wunderowa bydliwe wielkich dobrynjach, kje je živišasy temu narodnemu dniu slednu bautoru, žice je domovinska kupka Chošobusu ešte raz na nej učobne šo dobre pšošo strova dej vestaš a myš riedne štunde s jeje ľubimi. Teke bautoru jo miro bostak fara na umienku dita šet ze žilova, vesem a vesem žasy let nento jo, kutej palincu velicpie pšidu ľube pestrove vedkupky sjaska namša, vekotarešo radneca s živou, Svonky tej kupky žice jomu boga žognovanie a viele medce a strovote novým živienským leše. Franciska Albertova z Viabna je svieši vás riodu styri a styrčas ča liet. Jej učobne gratulírujú Svonky domov.